Dani Dani da gama da gama ni Dani da maga da gama ni da gama ni da maga gama ni da Dani Dani da maga ni da maga maga da gama da gama ni da Dani Dani da gama ga da da gama da gama ni Dani da maga da gama ni da gama Dani Dani Dani Dani ma da gama ni da Ne ne da Dani da Ne ne da Dani da Ne ne da Dani da Ne da ma da